0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Tačno vreme, 16 sati, sponsor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.